na gaeltach da fémar cítar ar níhil ar nuolgas dún hain. Ach, bíon sais áltach darom nár dínach níos mó, agus ar cahach derigad, agus ar cahach da hair. Bíon sais áltach